0: Der du brente vår bro var det med Ruben og Miriam Bryant. Og vi har fått melding med fra Johnny som forteller at det regn og skodda I fjellet, og bare 12 røde på brygga. For å håpe at dronning Sonja får bære vær, for hun har børsdag I dag. Gratulerer med dagen, Sonja. Og gratulerer fra opptur. Og dronning Sonja blir hele 89 år I dag. Og derfor kan det hende at du ser litt flagg rundt omkring.
1: Ja, det flagges I landet, som jeg gratulerer dronninga. Og Tanja, hun har også sendt inn melding. Hun sitter på hyttedrassen og nyter morgenkaffen og morgensolen fra skyfri himmel, utsikt over Skagerrak og strikketøy fanget og opptur I øret. Det jo veldig kjekt å høre.
0: Det hørtes idyllisk ut.
1: Helt idyllisk. Ja. Og så nevner hun også at resten av hyttefolket, de sover fortsatt da, men perfekt stille morgenstund, og det hørtes perfekt ut, det må vi jo si.
0: Kanskje ikke like rolig det Jørgen og lille Albert som hører på radio mens de det grød etter at dagen startet alt for tidlig. De skal på ferie etter hvert.
1: Ja, og så vi jo som sagt litt opptatt av roing I Norge om dagen, men så lurer vi jo litt på, det sånn at folk faktisk kan ro, og hvilket forhold har folk til roing? Jeg var ute en tur og sjekket.
2: Nei, jeg har gjort det et par ganger I mitt liv, men det ikke noe jeg holder på med til vanlig.
3: Ingenting.
4: Jeg roer ikke selv, men jeg liker å se det på TV nå.
5: Ingen.
1: Null?
5: Ikke før nå, med tanke på VM.
3: Ikke noe.
6: Jeg synes ikke det så veldig gøy å se på, men jeg synes det gøy å ro på romaskinen.
7: Ja, jeg har ikke rot det siste, for jeg synes det gøy.
1: Kan du ro?
6: Ja, jeg har ganske god upper body strength, så jeg tror det går bra.
1: Ja,
8: tror det.
3: Ja.
9: Det kan jeg ikke. Altså, jeg kunne sikkert fått det til, men jeg ikke noe ekspert I det.
2: Har jo prøvd det før med familien med sånn liten robot.
7: Jeg kan ro, jeg.
1: Ja? Du god?
7: Jeg tror det.
1: Når var siste gang du rodde?
2: I går, faktisk.
5: Nei, det mange år siden. 20 pluss.
6: Jeg bruker romaskinen mye da. Men jeg har aldri rodd en båt utenom når jeg var liten.
7: I går, da var jeg ute I Hundvåg.
3: Ja, nå 68, 69.

0: R.E.M. hørte du her, Man on the Moon.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

du om å spise melk? Hvorfor må du ta på 5. skjell? Hvorfor går du ut og plakker seg selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor ser du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til legen? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går du ikke på

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg. Du
1: har ikke det. Ok, men
0: jeg skal ikke bare si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Hanne.
1: Ah, kom igjen, Hanne.
0: Hanne Grete Preus.
1: Ja, det tok 25 sekunder. Jeg var nesten lurt på noe med tiden ville gå ut etter 30. Jeg er overrasket når. Men der kom Hanne altså med Hanne Grete Preus. Og det jo helt korrekt. Millimeter var det som var i gang der. Hanne, du var oppe i 7 poeng da. Og Ole, han står med sine 2.

syns om den dama. Og da brukte jeg alle de stygge ordene jeg kan. Altså de aller, aller styggeste. Og så sier han, du på høyttaler. Vi sitter her I sofaen alle sammen. Og da, jeg tuller ikke. Jeg turte nesten ikke å dra hjem. Så mye skammer jeg meg.

chagrin. Seasons in the Sun het originalt Le Moribon, den døende, og ble gitt ut av belgiske Jacques Brel I 1961. Låta handler om en mann som dør av et knust hjerte. Kona har vært utro med en av hans venner, men allikevel tar han farvel med de begge, nettopp fordi han elsker de. Han ber til og med vennen om å ta godt vare på kona. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse. I 1964 ga The Kingston Trio ut låta, denne gangen på engelsk. Adieu, Francois, my trusted wife. Without you, I'd have had a lonely life.

Kløver, bit av meg i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har startet en avstemming i appen NRK Radio. Hvilken låt vil du høre rett før klokken fem? Det for eksempel Madrugada?

Slapp albumet Britpop tidlig I år da, og med det så slo hun en gammel britisk Beatles-rekord med flest nummer 1 album I Storbritannia. Det kommer ikke flere album fra Rassica, de har lagt opp, men vi har dem på spillelistene våre her. Du tror

børstes støv av et bilde. Gamle dager hjemme salt i vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det

har sagt det før, men jeg var altså sikker på at denne låten må ha vært med I en Shrek-film, men jeg kan ikke finne sporet da. Han var tydeligvis ikke da et sånt forfalskende

Du har hørt All About The Money i NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen Flå. Håper du har en fin kveld. Skal som lovd spille litt mer boyband her da. Håper du klar for det. Og det Aina som grunnen til det, så ikke skyld på meg. Hun skriver i appen NRK Radio No Matter What med Boyzone. Husker jeg var på konsert med dem i Oslo. Jeg var skikkelig fan av dem i en alder av 30 år. Ja, hvorfor ikke? Kan være fan uansett hva som alder, men det skjønner jeg jo godt. Du hører Boyzone i NRK P1.